0: nas tranquinha. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, que slow so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg skal bare fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, već mađarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: A znam ja, bio sam ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha med bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, Bože mol, svi smo mi

0: Fala, Sal.
1: Ich schnurre meine Fiske Stau. Nein,
0: Bare så sitt.
1: Drar deg langt bak I underhavet der du kommer ifra.
0: Bare så sitt og la til Anders hver runde. Hva ser du ut?
1: Men jeg kommer